Eja Jockey. Eja Jockey. Eja jo dupe lowo e. Eja jo da gbogbo ko pada sodo en ton ni aye tu si ni orun. Eja yi ka otun. Eja jo yi ka osi. Eja babubu ka pako mo. Eja ki po se. Ro ni kan lo ni gbogbo ogo. O nikan lo ni gbogbo ola o nikan lo ni gbogbo eye be o nikan lo ni gbogbo eyin e da alaye okan ta jo jisimole alaye laaro e e ki e so po seun ki yen ko ojumo o e ka bo si ikanni ti lagi lo 96.7 FM Oke ga joke Ile fufun ba la fele le nle ibadan Agbega anyin Adupe lowo e

adewo ye jejo ajo dagbere fun thank you baba lo njejo pelu oru ofe atoruko kristi

ja lo akoko tanun lati fi pari eko tambabo niyo eko keje ninu bibeli ya pe akori re ni idalare baba so ba won ti o ba ti ni ori ofe pa to ti pada sori eto fun taaro yi e ba wa salaye fun pe to ori ofe ni o ori ofe ni ogba ko gbe onkohun ima ko gbe onkohun oye ko gbe onkohun sugbon baba ti ri ori ofe anu re gba on gbogbo ni ma n lo bo si eko lo ajo emi leto lagelo ni won pe bi 96.7 fm okega joke ile fufun bala ofelele nle ibadan

yin te ye ba lori ofe re la rin ti laaro e lati sugba wa a lo nu osu na ni a lo a le ma so ojo ti a lo sugba a lo awon yin ni ka ma so ibi ti a lo ka si ma so ojo won ni fun eto abo ka ma so yin lori ori agba baba mi nu oluwa mo ki baba mi o baba mi daada nu emi baba mi pf owa emi ati won soro ni role ana baba mo dupe lowo yin e se gan the lord will continue to enrich you more strength more power fresh anointing in the mighty name of our lord jesus christ mo se le lojo tuesday won yoju sodo yin baba ni ah o lo pe mi o pe mi mo ni mo binu ki mama yo yin lenu ni o ma yoju si yin lojo tuesday lagbara olorun bi mo se dasi lo lajo so lana my you see no just tuesday lagbara olorun adupe lowo christi adupe lowo olorun fori ofe agbara anu e ma ma gbagbe christi de kan ni ona otito ati ye enikeni ko le dodo baba bi ko se nipa sere on teto ni ajemi do lerun igbala kikun ninu christi ojo mojo lemi ati yin o to pade le kan si number tele pe mi so na ni whatsapp number mi 08032 95 41 91 08032 95 41 91 ani pade ayo pelu ofe christi to ba di ojo mejo mo ki wa akusimi

0: kun le ni ese pa odun wo lo pada Ibadan
1: last year
0: ke o te ti dagbo le yin mo le yin be ni
1: bi lo bi bo
0: won le na ni mo eja ku o lagbo le ni
1: ah dada o
0: e se ade be ngbe ti de pada
1: a ti se
0: njo le lo kin pade yin ko lojo
1: ba ti ra yin
0: ani jo le mo fe ebi fe wa pade yin ka jo lo ni agbo le dun ha e ba ko ti le poko ile kan si
1: ye
0: ki ola niyan ye ki ola niyan e gba ibere yen sugbon ma ri yin na kin to fun ni tun fe fun yin e gba ma foju kan yin ma e pe mi leyin tun n to mu yin te fi salagbole emi ati yin ojo mo
2: abi

0: jẹ́ kí ìmọ̀ràn rẹ tó máa fún mi tó ti yọ yóò mọ níwọ̀n.
1: Are you okay?
0: Bẹ́ẹ̀ ni kankan ò se mí.
1: Nǹkan ṣe ọ́.
0: Nǹkan ò se mí.
1: So ológun lẹ́nu.
0: Kò sí ti sákàrà adákòsò sí pínrín. Ọlọ́run tó fún mi ní ọmọ tó fún mi lọ́mọ obìnrin. Ó ti mọ̀ pé ń fi dókòwò ni ló fi fún mi.
1: Hello. Mo ní sọ wà òkè kọ́ lọ́wọ́ wà òkè.
0: Kò sí ti ṣe mí sẹ́. Bí nǹkan bá ń ṣe ọ ni kí wo sọ.
1: Jẹ́ ká.
0: Ọlọ́run tó fẹ́ mi lọ́mọ àbí ò yọ.
1: Ọ̀dà.
0: Kíni.
1: Sori.
0: Bó ṣe wá. Bá jẹ́ ń fọ́n lísì kó gbọ́. Báàgì ráìsì mẹ́ta.
1: Nìkan ni.
0: Nìkan tù.
1: Wọ́n ti mọ́.
0: Nìkan àdé. Wọ́n ti gba lísì lọ lánàá. Lánàá ni wọ́n gba lísì lọ́wọ́ tèmi. Olùbàdàn of Texas. Pastor, Doctor, Olufemiola
1: Iwola, so, Ololori Ebi Iwa, Olufemi Olufemi Olufemi Sherry, Emi Oni Peke Ma, Jeki Awon Kara Dara Dara,
0: Tani,
1: Awon Kara Dere De, Awon Kara Dara Dara, Awon Ti Ko Lo Ko Lu, Ki Won Ba Yin Lo Ko Je O, E Ma Jeki Awon Oni Bara, Ki won ba yen lo ko je o. Awon ole.
0: Ba mu listi.
1: Listi wo ni?
0: Inu. Mo ti fi han.
1: Olupo se suru. Listi je nti e kokko gba laye re. Listi kene.
0: Omo nlo ni oko ni.
1: Se bi en wa fun introduction ni.
0: Eh mo ti ba ba mu we. Dogo ba mu we.
1: Se bi e te je ki won kokko se. Se bi introduction won kokko se. Eh bara re da so. Ele eyan rada rada lele yo.
0: Bagi meta.
1: Eh.
0: Ewa pupa bagi meta. Ewa funfun bagi meji.
1: Ah, bagi wo.
0: Ah. Apo in a rap in a rap.
1: Elubango.
0: Ewo
1: mbe. Elu bagi di level lo. Selu abi elu bagi di level.
0: Olorun to furu wa lomo bi.
1: Eh.
0: O fi oni a fi dokowo ni. An ba mi soda agaro wa pa mi oro ti o se ma gbo bo se wa yen isu 200 ni mo ko
1: oro re ti
0: ri yo apo merin
1: aloro oro re ti emi o mo pe bi to lonu
0: do lapo to bo se joko yi ato yo o ni ori kan mo ma mi oro odo lodo mi to n fe ja mu ni iwo na finish fi se lo mo lo tera mo se owo re list re ini ti yawo ti nka ti mi ri o ama ba mi soro o ma fi ti jo n wetin se isu ti mo ba ri se isu 200 apo yo merin oro garawo epo meta oro meta spaghetti abi oyo 30 cartons indomie 42 cartons
1: olupo
0: enu osesun to ma so bi
1: pe bo se agba ko ye je eyan ni o so fun lai o ye ore o lo olubada mara
0: eh alaji taji bi oyo omo ye wole o ba fo kora ja gbogbo won ajojo anbale asisi ajojo
1: sori alaji anbale asisi
0: ajojo ko joko ni
1: baba mi alaji taju din oye wole afokolaja
0: se o mo ko tun le wa me olawuwo
1: ga mi suru se bo ti so nto fe so ti o bolobolo bo se o balobolo
0: owo ori omo
1: ojo o loju ti ni
0: kere
1: so ta omo ni
0: omo bi ti ta ni
1: iwe do iwe melo lo wule ran omo to olohun fe ta be ni
0: wa lati mo se kin to ri yen
1: iru wa iru
0: eleyi podo
1: de ase dede ni aye ase dede ni aye ati toru iwo to je pe iwo ase wa ma
0: idorapo ikeje esosan kini pe na keyo laju wo jo kini na
1: ko wa enlighten ko wa enlighten exposure mi lo
0: ko wa lo ni
1: to ba ti e je pe
0: ki mo ko wo ri ni 5000
1: ah bagbo
0: bagbo to je pe ibibi ti mo bi bayi ile agbe bi mo bi si
1: mo
0: ba 65 lo won
1: mi mo
0: pe daje a pe wo omo kila bi o
1: olupo ni suru mo gbo n to wi
0: wala o ponu o
1: beni iwo lo wa bemi mo ponu
0: esosore ah
1: esosore
0: lo
1: bemi mo ponu bi iwo lo ponu awon aye obanida o ri pe ati buri atoro re ko se nti won mo
0: iwa ni kini
1: so ma pe ya omo ilo ton lewe
0: ara omo ni tila
1: o si nipa kankan to ko tori ngba na emi na won ma pe pe ki npe o wi pe ti won gbe o pe romo suku to ma pa mo bi e lo suku me se ngba to wa jade suku ti ya re damo to foro ti o si to ko le
0: ya ti le ko ni
1: Ase se re ti
0: ibi to ti wa
1: wallahi ese re o ni la ese re ese re oko la
0: owo ri o din kan ni 1 million
1: okay
0: ma ma gbo ti wa pe kan si indomie melo gbo so ko ni
1: emi emi o ba ko re igbe emi ese dendere bi ti e emi ese dendere bi ti e o ta omo
0: eh
1: malu melo wa mo malu melo
0: meji ni
1: malu melo
0: ikanjo meji ni ikanjo dana ikanjo di sesan won si to gbonje won dani won ni fe fe mo lowo mi
1: wa du di wa bi olere iwo gege bi baba yawo tori mo gbo pe o so wi pe olu ti won lo
0: won ti gba
1: to ye ko je pe wo lo ye ko sanwo e won lo na na won sanwo e
0: alawo ni bi an fe fe mo won fe fe mo ni
1: san na won sanwo olu
0: aso ti nwo jo odonu won oko ma mi ni na ma gbo mo so fa ma mi e wo ka to ra o popin dada yi duro ifu gan

0: Eto yi mama kajagbe. Eto yi mama kajagbe. O mama merengende. Eto yi mama kajagbe. Olupo ogundugba. Eto
1: yi mama.
0: Eje ka yo je yo ga se o. E wa ba wa se o.
1: Samari tewe
0: tagba e. Awon eya po loju opo biba Olayemi Olasco. E mo foje. Peter Omalara Iyakomo Akinboye Ogunrin
1: Kalitu Abiodun
0: Adebayo ti mi leyin ti money me money Alaja Fatima Lasisi Omani Manwo wa Ogun Tona Ogun Tona Tani Dade
1: Awon chan ti ri invitation
0: Sake rat Awon chan ti invitation E bara re da so Abi Olaje Omotoso
1: Eyin te fe ra so
0: Ejo awo Araja Raufu tawa kale to Abiodun lati ilu Osogbo ya mi jinu Alaji Kabiru Jalaru
1: awon ni o ka so wole awon ni mo fun ni oro aso
0: eyan mi lo oro po lelere lo fe gbe pa ni won o pe lere wa lati Africa
1: Araji asiri ti pin ni sin
0: Araji wo
1: asiri ndi
0: pe kini
1: o ni kin ja won wa
0: nibo
1: o du omo mi
0: edu se owo te wi so ti wole ko ma je pe se towo yin ile fe te bale lori pe e fi pe gbogbo awon te fe
1: ibaje ibaje eyan
0: o
1: dase olorun
0: yin na mo nso
1: te ma gbo ninu owo ti oko ma mi o to fun mi lati kowo elere be ebo na ojo ta ni nbe
0: se ti mojo se ti mojo ni
1: a se ka mo school to wole to ni pa mo school
0: Ah, hello. Ebe na ti ta bo school mi wo.
1: Ah. Nugba mo lo pa. Hello.
2: Nugba mo pa kan o.
0: Ara ye ma je wa lo le na ni ra o.
2: E bo ni se ngo ni se mi yen ran wo ile wa.
0: Ami o.
2: Oluko ale.
0: Wa da le lo kezi mu.
1: Kemi. Oluko.
0: On down.
2: Ah, egma te bi ado bi ni.
0: Oh, o le go ke mo ta ra ni.
1: Ki lo fe so alaba alaba alaba. Alaba lori awon kan tutu lori awon kan tutu iwo lo mojuto awon kan lori dodo atawon kan mumu iwo lo mojuto beun
0: ha
2: seri eni kan pe mi labi aso olo wo fun ni gba ta do na o de mo mu ya wura wa ni wa fi ni so kan ba le ti ba mu wa lala
1: bata kini
0: bata do na
2: olo fun ni gba ta wa ti do na
1: kini o fi se
2: e ma wo ni e wa yo da ya wura o ya ke ta ya wura ni
0: Abi kini egbon mi? Bo se ninu o ti fara mo. Yo yo ti fara mo.
2: Se ma gbe ni gara ngo fun jari.
1: Ah. Sori.
0: Ah.
1: E fe pe mo lebi.
0: Ah.
1: Abi o yo. Fun to wa se gan. Mo ti wa change venue igan ta ti se nawo.
0: Ah.
1: O wa ri mo be.
0: Kelode.
1: En pe atake kan ni sin. Abi o yo atewon eyan ogbon. Ti wo agba materials ti won ati fila
0: Alaji Kabiru Jalaru
1: onu tankara
0: to so pe eyan 100 eni won kankara
1: ti ati so ni o
0: se se o se e ti ka so le ki won ma ra so won ma bibo won sanwo le ni
1: fun Alaji Kabiru Jalaru
0: en gbo wo 100 eyan ba pe le te wa ka so le
1: ka so wa titi bi o ta material
0: ah
1: o su jenu
0: to Alaje Magaji Ismail
1: Ajaye
0: Lawa Ajaye Amadu
1: baba wanu
0: oju oku ni ti yin pelu ase
1: ona oba awon
0: Adekunle Ojo Christina Echeun Ariwo Ola Olayemi Oladun ni adupe lo yin o
1: are gbogbo magaji le badan
0: emi
1: o ko gbogbo magaji pataka fata ni o kun leyin wa
0: sori baba inu odun ti o ni tuma
1: won ti gba so won ti gba kan
0: number ba ni eni sun sori gbogbo on to na wo Lola po.
1: Eh.
0: Jagbon.
1: Jero Gaddafi. Abi oyo.
0: Hello. Hello.
2: Olupo ale lo ara lo se jaba lo de ko.
1: Yo da fun ogbo gbagbe yawo.
2: E sa ko.
1: Fajo bi ajagun je. So o si gbe na wo ti mo fe se.
2: Bene aba mi.
0: Lola. Eye na o wa.
1: Lola so ko.
0: Emi e tin ta omo.
1: Omo re fe lo le oko.
2: E ma da ogudu gba lohun.
0: Eh?
2: E ma da ogudu gba lohun.
0: Eh.
2: Boya ogudu gba boya won owule do mo ngan na omo ta ko ni gbogbo eko sawo ni gbogbo eko ta ko
0: sugar
1: omo ta nso
0: emi omo eh ma peru kiru ni yin
1: omo to le mi ona nsuku yi mo ra cream ti mo ra cream
0: fun ewo omo ewo le mi omo ebi lolo ra cream ti bi nbo ra fun
1: se ebi gba ni po fine ni pe
2: se bi elo ni nda ni nsin ba je pe nda la be yawo re se bi tori omo le se wa lenu se
1: toju omo ni omo omo ti se wa nwi
0: abi yo olupo ne owo kan gbogi tona lori omo ngba tin lo suku iya omo e ma nto soju awa na da si ngba na
1: ebi ngba ti yo omo sanwo ile iwe le bi sanwo nje ya omo
2: bo be se se nu
0: ah ene kan ne wala e nkan kan na ni
1: seye
2: ida ma ye ka si fe ya re lodo
0: na hello
2: owo
0: di o ti e se siro ni yo
1: e ban ti mo mu ba ta e ban to lo fe ye re
0: o da be ni pe ru nkan na ni yin o obe wo kan na jo ni yin o
1: mo fe bere kan lowo
0: re
2: e so mo ma ko nje koko re ti e se yo to na ro tu e to na ro wa di to bu
0: o da e se o
1: number
0: e se o ko e se
2: ko nje ti o le
0: se eh so lati odun are gugu magaji le bada
1: o se rinu
0: ojo won lojo ko layo
1: ase o eh
0: alaji mo kore won ni so fun pe
1: kini won fun mi
0: eh
1: kini won fun mi
0: won na o fun ni gari apo meji
1: eh na da
0: se to ne bi gari
1: ateba
0: nebo
3: hello to hello e ku to
0: e le we de ka le o
3: e ka le
0: o
3: Olaide Adebayo yala re do ni.
0: Awa ti mo pe
1: yi. Elo re so wa so.
0: Se ngba baba yawo randanda.
3: Ah, olupo.
1: Ma.
3: Baba yawo eleyi wa tun si aga ju
1: bayi. Omo yi omo to fine ni afefe.
3: Eleyi tun si wa aga ju.
1: Omo to fine ni afefe.
3: Ah, ha lomo fine.
0: Ko ni pa to ko ngba to ma lo suku o.
3: Ni le ni oro nje owa ju.
1: E fun kini?
3: Wọ́n padà mọ́ fi bú ọmọ yìí jọ wá.
1: Pé kí ni?
0: Ètò ọ̀fẹ́ tàtàn yányán.
3: Ṣé
1: àwọn tí ìyálà rẹ̀ dò? Ìyálà rẹ̀ dò?
3: Ṣá?
1: Àwọn mọ̀lẹ́bí tí ń gba tẹran nínàwó kọ̀ọ̀la ní ìsìn, ṣé ń gbé lùbọ̀, ṣé ń gbẹ́kọ̀, ṣé ń gbẹ́ra gbé, ebi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà nu, ó wá dorí tèmi ní ìsìn, wá ń bú mi ní ìsìn.
3: Bó ti bẹ̀rẹ̀ nínú àmì lẹ́yìn tuntun wá pọ̀ jù.
1: Bí ṣe gbanú.
0: Ẹ jẹ́ àbí òun gangan léèrè.
1: Bí ṣe gbanú.
0: Ṣé wo òògùn lẹ̀ mọ́ra ànáwó lẹ̀ ni?
1: Ọkọ ọmọ mi ni ó ṣe ìnáwó òun ní ilé ẹ̀fẹ́ mọ́.
3: Ṣébi ẹbí lọ́kẹ̀ yìí náà tọ̀tọ̀ ẹ̀fẹ́ ẹ̀yẹ rí yẹn.
1: Ìyá rẹ̀ dò.
0: Ìyá rẹ̀ gangan ọgbẹ oyún lọ́dọ̀ yẹn mà ni. Àbẹ́yìn náà kẹ́ ẹ sọ
1: jọ ti pẹ́
0: ọjọ́ ìwo ni ń pẹ́
1: ètí wọn bẹ̀rẹ̀ ìṣọ̀gbọ̀n ọdún sísè
0: bàbá ìyàwó rẹ̀ lélẹ́yìí o irú owó pọ̀ ń gbòòrò.
3: Ó ti lè ju ti àwa bọ́ ń fi ta lọ o.
0: Irú owó pọ̀ ń gbòòrò.
3: Ẹ ṣàtúnṣe o.
1: Ìyàrá rẹ̀ dò.
3: Ẹ.
1: Ìpèlé àti gèlè yín ọ̀rẹ́ àbíjẹ lẹ́gùsí lẹ́ ti gbà lọ́la 40,000. Aṣọ òsì ń bẹ́ o.
0: Ẹ̀wọ̀n ní tàṣọ bá wà bẹ́ẹ̀
1: 70. Kọ̀máṣọ ní 70.
0: Ìpèlé àti gèlè lásán 40.
1: A fẹ́ mú bàtà náà ṣùgbọ́n à ń wo ni pé bóyá ojú ọjọ́ ti wọnú
3: lọ́lọ́pọ̀. Ọlọ́run wọn bá wá ṣe.
1: Ẹ̀ṣẹ̀ o.
0: Ẹ̀ṣẹ̀ o. Ẹ bá kí bàbá mi o.
1: Lọ́nà kí ni ọmọ rẹ̀ lè yà sí
0: mi.
1: O lẹ́kọ̀ọ́.
0: Ẹ̀kẹ́.
1: O ṣe fọ̀rọ̀ lọ.
0: Ẹ̀yẹ
1: lẹ́ o bàjẹ́.
0: Sórí.
1: O bàjẹ́.
0: Ànáwó tó a fẹ́ kó
1: ra rẹ. 091-23.
0: Ànáwó tó a fẹ́ kó ra rẹ.
1: Torí àwọn agbọ́ àwọn kára àwọn ọmọ nọmba lè sẹ́yìn. 091-23-70-86-75. Ẹyẹ yo. Ẹyìn ta lọ jẹ wele náà.
0: Hello. Ta wà nbẹ. Olúpo.
1: Kékeré tiẹ̀ máa pè mí. Hello.
0: Bàbá ìyàwó.
1: Mìíràn ni. Hello.
4: Ẹ̀ka ẹ̀ka
0: ẹ̀ka ẹ̀ka.
4: Olúpo ẹ̀kú ètò.
1: Yes ma.
0: Hello.
1: 09123 7086 75
0: Hello,
1: sir.
2: Ẹ mọ̀ kú palẹ̀ mọ̀.
1: Palẹ̀mọ́ ni
2: ọjọ́ oko. Bàbá French ni látàyé gùn lẹ́yọ̀.
0: Bàbá French.
1: Ṣé
0: fi náà mẹ́nu pẹ̀ wọlé.
1: Filalẹ́fẹ́ ni àbẹ́tì materials.
0: Bàbá French.
2: Yà, mọ̀ ń dá
0: ẹ fún olùpò ní mọ̀ràn.
2: Ẹ
0: bá ní fún mọ̀ràn.
2: N tẹ́ mi kà sí ẹ̀fẹ́ béèrè ni pé sójú òfurufú wọn ti fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ni.
1: Kí lẹ pé.
2: Sójú òfurufú lẹ ti fẹ́ ṣe ni.
1: Liberty la fẹ́ lò.
2: Liberty lẹ fẹ́ lò.
0: Liberty lẹ fẹ́
2: lò. Lówó aṣọ wa tó báyìí.
1: Ayọ̀mídé láti làǹlàtẹ̀ onímọ́tò. O ti sọ nítorí wọn ṣe ó ní gbogbo ẹran ọgbẹ ní kí n fọkàn balẹ̀.
0: Ọgbẹ́ni ọdẹ ẹran ọmọ kúrò nǹkan.
1: O ní ògbé ní bọ̀gidi.
2: Ẹ̀mọ̀ ga sẹ́mi fẹ́ ṣe fún yín.
1: Yes sir.
2: Èmi ò fún yín lóròrò o, Abidjan.
1: Òrò. Gálọ́nù mélòó.
2: Gálọ́nù mélòó lẹ fẹ́ lò.
0: Ẹ̀gbọ́.
1: Àwọn tí àwọn olópò ni ó sọ yìí ta ló yín pè yín láàárọ̀ ọ̀la.
2: Ẹbí
1: mẹ́mà yín náà rè àwọn olópò ni ó sọ yìí ta lò. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ojú òní tì yín o. Níjẹ́ o ti yé mi níjọ́ nǹkẹ́ ẹ̀yẹ tí àwọn òní fi wọn òní wáyé tí o. Ẹ ṣe o.
0: Ibi ọ̀rọ̀ rẹ kù sí.
1: Hello.
0: Ojú sì tì mí fún ọ. Ojú ọgbà ọtí.
1: Sori bẹ́yẹn bá ti náìsì àwọn olówó. Àbí òyọ wọn ìnáwó ń jọ nǹkan ẹ̀yẹ wọn àwọn èèyàn ni ó bá wọn gbé
0: aláàjì
1: wáìkì àbàṣì ní ìsìn àbí òyọ.
0: Mọ̀ dà kọ́ bàbá mi mọ́.
1: Ṣé
0: àbá
1: ọ̀kẹ́ bàbá àti ẹnìkan wà ní.
0: Wọ́n ìṣe family ẹ̀.
1: Kí n jẹ.
0: Àwọn èlò òde
1: rán dẹ̀rẹ̀ dẹ̀. Ọmọ bí a ti kanra.
0: Wọ́n èlò òde rán dẹ̀rẹ̀ dẹ̀.
1: Wọ́n ti máa ṣe ti ṣọ́ òṣù.
0: Ẹ bá ní jẹ́ kí ẹni wọn wọlé. Hello.
2: Ẹnu ọkọ bọ́dà. Àwọn fẹ́ fi owó rànmọ́ ní sukú pé àbíkẹ́ àwọn àbí. Ṣé báwa fámìlì ti ṣèpàdé pé n tó bá lè tọ́ ni òbí.
1: Kí á ń tiẹ̀.
2: o ja so pe nikan
1: lo se wo se wo lọlọrun to fun mi lo bi meje okun kan
2: ma gbo mi
1: en se wo fun to je wa se ndan mo gba mo gba
0: o ti e gbo mo
1: fun to je wa se ndan mo gba bi nawo mi mo gba bi nawo mi
0: alagun baba yawo
1: e lo pe mo lo
0: lori e
1: mo
0: gba ne suru
1: en se wa
0: enu e ti mu lelele yaun ebi
1: hello
0: e ka le o
1: e ka le odo yin lo ti re ki sodo ti aun nche wa pe omo gan alaja sola ati ri yin be o
0: nche so ebi ti a fi adagba
1: sugbon ka to wa logun ba logun akan
0: sori eh eh
1: ka to wa lo
0: tori wo gan mo fe bo soro
1: lode
0: en gbo ni mara tori ri yin po ngboro
1: kini
0: sori en to fe seun to lo fe ta omo tan yanyan o ti ta tan
1: ti ta ko ni
0: o lase lori e ma
1: omo bi ma ni falu
0: yo pada wa pada ndi oro lori nti
1: ma gboju so kini kan fo ninu eran eran eran abu eran atako eran ewo lo jawo ju loran yan
0: ka bere lo re
1: ya so je
0: ewo ni wo ti ko lori me lo lo ti mo loran yan nu eran
1: ti ma ti ma ti ma mu abu eran bayi o ma ti fo si leyin bayi se wo bayi won ti mo pe eran
0: e dan kere di
1: ori e pe won ti mo pe won ti so ori abu eran ma wule won
0: eh
1: abu eran won o
0: ta to wa so pa bu eyan
1: ah ah
0: omo be to ebi ti a ri adagba ta bi adagba eyan
1: sugbon ka to wa lo
0: eh
1: gbogbo awon ta nsin ma lo ile oko gbogbo lale yi o le jo bi ere ke se re o
0: eyin bi olupo
1: o le jo bi awada ke sawada kina wo ko la ke ma gba teran e gbororo e to gba raisi ko sinu asale yoruba o e ja so nti jo toro funra wa ai loju ti lo ba wa debe o nile yoruba ti oko ba lo dana nile awon ana re orogbo ogurugba logun akan
0: obi
1: atare iyo adun ireke gbogbo awon nkan wure ni a ma ko lo
0: bo se ri na
1: nkan yo kan ti ma wa nbe won fi sadua kan ni olori adua si ni pe omo yo bi sun yo bi wale nla bu eran kan ni bo le ti abade bi tan malu
0: tan malu
1: e wa ngba laja po rice e
0: lo mi laji bo odidi rice ba ye bi kan le so le
1: ni wa ko martina mefa
0: mefa
1: koki mefa e da ko
0: pe yi da ba
1: se
0: e
1: ti ku onu asa yoruba o
0: e ti e ni fi omo tori awon omo igan ofe loko mo awon kon ofe fe yawo mo ba o ba bere pe ki lo de o ma gba wahala ti nbe ni
1: omo ye kini ti nbe nta awon omo baby mama ti nbe nta
0: gbogbo wahala ti nbe bo na se fe fe yawo omo ti npo gbo odun nu le baba re lokun e atobe emi ti npo goji odun
1: sa fe ni ni
0: e wa ma be won wa mu yawo wa omo gba kini to ba yawo ti yawo ba de kin lo fe je
1: alomo alamuleti mi soro kan mo si fi ti ara mi gberu si ba mi
0: bo lo se
1: o le mo ti o bi mo kan fun lo won wa se ba ti e lo
0: eleyo kan
1: ti o bi mo kan fun laye
0: ti o ba ti bi ko si ma ba ti e lo ko ma ba ti e lo ebi ebi ebi ebi awon ebi awon olori wa sun wa dinu
1: e wa so pe e wa kon ke engagement e si jawo kini kan o e jawo kini kan o oto ni ale mu o oto la le mu le ra e ja se pele pele pelu n ta ba se nle yo nle yoruba ta ba ra wa yi e ja se pele pele
0: tori ka ki agbaye la njo ngbora wa bayi
1: pe eyin awa ngba tan malu lo baba oko ni le wo ko la
0: abodidi malu
1: abodidi malu gan
0: a to gba mi soro
1: a to gba mi soro
0: mi soro teyin e gbagba
1: te ba to na wo se ri kini kan be tin pe ni marriage le ko respect respect e ma bi ru pe mo fe bo seri baba yi seri
0: idea na lo fi so
1: idea ogugu sugu mi lo mo lo
0: space space ko space the one we get is space
1: space na mo like call it space sorry
0: sorry
1: do la po
0: o le ma ye ma mama ko ye ma
1: space space da ku se
0: o de la ko se let's call it space space space ko space
1: eja wo kini kan
0: o eni wo
1: iyan lara wa ilẹ̀ yoruba a ti ń gbé àwọn nǹkan oṣù kárabàtà lérí àwọn awon okunrin won won yi o ko ti ju ba wa o pa agba tanran agba rice bag kan agbororo sa to na wo se ni e wa wo kini kan marriage gangan eyan merin lo ni both Islam and Christianity that you say hello hello hello okay dada eyan merin baba yawo iya yawo
0: baba oko
1: iya oko awon to
0: ba awon ebi atawon ebi
1: to ba te ba te ba ri ebi ni te ba re bi ko ke ko amo ni won won o wa re ran
0: e si wo olupo
1: guruba lo gba kan mi
0: o to ma ba re le oko ti no awon esin mejeji
1: yo da fun o ko kan ta mo ko keka mo
0: ati keta ti aba ti jo foju awon ebi kebi eyin o baba yawo
1: ati ya yawo
0: baba oko iya oko iya yawo o ti pe
1: ah ah
0: se ba ti to pe to
1: awo gele wule loro be
0: se yonde omo yi a fe be ni
1: ayonde
0: tinu tinu
1: beyan o ma bara won lo
0: beyan o ba gba toro ti o gba kobo alubarika ti wo ewo wa ni wi pe to gbogbo bukata wa a wa gbe leri to ogbe ko ma wa re le oko
1: egbe ewo
0: elomi o wa je gbese tan leyin iyawo awusa ma leki
1: awusa
0: enikan jo ni
1: awusa
0: o ma mi o ma wi pe
1: ko de ti da malu
0: inawo kola we re olupo
1: ipo de
0: inawo kola wo ma pe mi te mi da ti bo ma pe n ba ye parija mo fe mu ododu oro ni ate malu nbe leyin mikra
1: eyo
0: be ni eni ota malu Olorun oba won debi o ti sinawo.
1: O ye be.
0: O wa ni ko make oduro lago mejo ale.
1: O le mejo se
0: lo. Ije ki lo de? Olorun olomo o ni eja ma lu pada. O be ni ba ni. Ah! O itiju ni fo.
1: Fo gene.
0: O ti dagbere po lu omo ma lu wa. O fo Olorun beyin.
1: Nibo.
0: To ba ti didede. Ago meji lola.
1: E mo pete yi.
0: E gbowo yin to.
1: Olorun ba wa gbogun nigba lo gba kan o. Ko wa je ru ojo jarun. Bi ene saloro
0: elero obu ni
1: yawo bi ogbege ori yawura olorun lo fi ti bi lo ba si wa
0: eyo to be ibi abi adagba
1: abala
0: le
1: azon
0: bo wa
1: eh apara bo
0: eh dola bo
1: eh barista mu jade ba ku jade
4: ife teri e la la ko ja ofin o eh ife teri yen. Yeah.